0: Radio Voyanță, la meu radio.
1: Nu, meu nu, la teva.
0: Nu, adică la meu. Radio Voyanță, radio la meu. Radio Voyanță, la meu radio.
2: La teva radio.
0: Radio Voyanță, la teva radio. De la toți. De la toți. De la toți.